Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en whatsapp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det spørsmålet
1: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.